all these, da profits use pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum salvat.

Mina Jesu Christa, quercus qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare equa.

0: Ecce agnus Dei, ecce cutole peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sum.
1: Dominus in Deus,
0: protectus protecta mea, et tantum dicendo, et sana vita amanda.